Hey one. Ha o no ne keng? Ha o no ne keng? Wa rona jwang o ikentse koloi ya mmasepala? Wa rona jwang o ikentse lori ya mmasepala wa gago e le gonka Toti? Toti a ile o latlwa fela ko wena e noti ngwala ena. O a rontshwa ke morako? Ai kgona. O tasa?

re a kokota re a ipitika re a fua mabitso re a amoela kapa ho hana ke hora ka ofela mona mo re etsang ditabatsi.